U Frakanavi je čier svečevala Silvia Knar svoj rodendan, ja muž Ewald i sin Kristofa jo i na ovom muzičkom putu želju od srca sve najbolje stravlje, Boži blagoslov i nadalje čuda energije z jačkom Bože moj jači Ivo Šeparović.

Valentina Zončić iz Dolnje Pulje je pred kratkim svečevala svoj rođendan. Draga Valentina, mi ti želimo od srca sve najbolje, ostani zdrava, srična i vesela. Mi te imamo jako rado i uživamo skupni čas. Mama, papa, sestra Luana, oma Traude, oma Sonja, Štefan, Birgidi Sonja s familijom. Živila! Za nju ćemo sada igrati jačku Halihalo osnovne škole Dolnja Pula.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku?
1: Jačka od 100
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje?
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, Željezno 646 04.
5: Dojduća čestitka je za Mirjamu Schmidt-Karal u Velikom Borištofu.
6: Draga kuma Mirjam, za tvoj današnji rođendan ti želi tvoj kumić Simon sve najbolje s